0: रैंक पी नंगी पोंद ते रैंक पी ली मगे अर्मुना हैं री
1: कला
0: हाकुर का प्रेक तुमने पहाग नहीं नहीं ली अर्मुना हैं लोली अंसार बना हैं लोली पूजो
1: ए लसन
0: हाँ
1: दे कौन
0: हाँ
1: दी
0: लसन
1: इंगला ताई
0: असुमार
1: ओए
0: तो मत गला नहीं पहाग नहीं तो ला असुमार उन दा पे पोसों तो ला थे लोग ते नहीं ली पहाग नहीं
1: ओए इतना तो ला आरलू सोही जाना तुम नांग ली के चहाँ नहीं यादिम दो एक माला हो
0: दो ला से ला हमरी लोग के ला पु जेक जेसे रंग खांग पे टेरी ली जुए तेंग लो पुलों ते अमुन पी ए बैंग अनि पी ए पन नांग ली पु क्या नॉन तन नि पी नि उपो तुम अर्जु दम लोग ला
1: ओय ओय
0: अमुन
1: ओय
0: पी ए मते नांग ली पु जी
1: ओय ओय
0: तो जे आरो सो हेजान लगे पु
1: ओय
0: ते ला मथा फ्ला पु मु पेन पुलु मति
1: ओय
0: करबी जी क्रोंग जों न आलु लु द्र करबी पुल ते ला पुना जे हो पुला सो ग मथा बंग अ पुचे था थे तुम पुल ते फॉलो गलिंग
1: कला
0: अ पु भले पापा मम्मी पु पु पे मम्मी दादी पु पु पे ते मा फलो पु पु पु
1: ओय
0: ला पोसन अ मेंटेलिटी पेन पुल ते ला के कला
1: ओय ओय ओय
0: ला ला
1: ता निंग पिनिंग सो लाई के नांग लिखे छ हांग बांग अवेदी
0: Neng pining su te neng li chang me is the mu pen pu so na ma tap la bo se na arlo so ani jan te neng bu le chang e neng pu lo pa dam
1: Oi.
0: re la pu pe na sta bi nong ke neng li chang te ker tang pe
1: Kelang kelang. Oi oi. Tang te la arlu so abang apinan api apan kuri si wet pulo te pi si hang dun po mani sar pi si hang po.
0: La so lam bu te la ne arta do ko lo po ni so po de lu ma te di. Et ce poids supporte de l'homme te dit. Elle n'y suit pas. Elle n'y suit pas. On sert. À ce pays, il y a un pays, l'homme te dit. Et on sert qu'à supporte de
1: l'homme.
0: Elle a supporte pas, à ce pays de l'homme. Et elle me sort de pan. Puis, vous hang le bain, ni te hack, puis, hang le bain, courir si belle, ni n'a rien tout.
1: Oui, il y a un goût, mais c'est ça.
0: C'est ça.
1: Oui, oui, oui.
0: Elle a le.
1: Elle a
0: le. C'est. Elle avait un coup de l'âme. Elle on sert à soupir, ni mon pied.
1: Oui.
0: Mun pi bila tu lang,
1: oi oi,
0: mun pi ke lagi, sepo pan pan, ni sepo pan tu lokai di hang bang pan bulu lagi. Enak mati, mun pi bulu mati.
1: Oi oi oi,
0: nasi mau pen kecing oke, nang ni pusing cipu, nasi, nang lini lini pusing cipu, sete, cengki bom mana ni semua nang pusing hang rong lo.
1: Oi, kelang lo, kelang lo.
0: Nasi, ala kerja tu mesti apa ni, la tu mesti sana jalan jauh pula, sama tak ada jemput
1: nasi. Oi, kelang lo.
0: Paklar dah, ni mu asyik mar, cuman ke. Nang buat cahang lah. Serta abinong ke nang lipu cahang ni. Yang se nisu orang musa nang kur yang se prek dah kute kalang. Jadi kur pun nak kute nisu tu ni lipu cahang ni lah.
1: Oh.
0: Nang kur prek dah kute se nang ni puji puja ni
1: Kalang kalang.
0: Ni.
1: Kalang. Di non ke karbia tum ke nang ni nang li ni li kacahang ke arona teng dam vet. Tang te non bang ki inut ar leng ki the kur isi vet puten nang se hang yima nang li se hang ik
0: pola
1: bang ke
0: nang
1: jong her leng ki the se ta
0: jong her leng the se ta kur isi vet pulte
1: roi non ma lom la son se ka che hang ki ong je pin so phan ta ar leng ki the kur isi vet apunu aron se ta nang li bu hang da titi pin so tum he janta la bang hang un edi
0: kur isi vet mun nang li bu hang nang ne le hang li le
1: kelang
0: aron ge le
1: kalang
0: je hala bang phan ke thek dun hindi tum long thek dun pne a homi tum long ke thek dun na si nang li pu hang nang yi la si ke chok ko se nang pu pu st la ke li kar bi ke kar bi ron ek pul de kur isi pu te ko ana pu sarang den ma ko an ga sob nang se chi pu le
1: oi oi
0: ka chi le ra di ma
1: ka chi le di ma ve hok pe ding la hen lo kar ju gang tung nei alam ik lo nang chiru ik lo nang li phan dang te nona bang ke asap la ka chi hang ron pen ang tan asap sudam ik chet sin nang pir the long a ke du pick up pot si ka pa prang pick a ke ya tum pen non la li tum a ke la ka chi hang ka chi lir ala ron pang bar me ma
0: pang bar me lo mo pen da klang dak lo gen te
1: oi oi
0: are ng lo ga lam yon se dam bul te la you bu it hevet pen jang ton ma chola
1: oi
0: a pai isi vet bus te a pai ke ong bus da me
1: oi
0: na tum ge yu bu le te ba e tum ge lang ni li bu da do lang ke nang li bu da do lang ke na si a long tin da a hai honorific do english tum long ave
1: oi oi
0: hindi a long do ko mi a long ta do sa ta da se bet pet ki la pir te ke chu det alam la arang lo tum alam long ave hala tum ke pe sar ta angkul lo pun da angkul lo a hupu da angkul lo grandfather mangala ra kinsip tam bang ke ne grandfather